0: の中国部隊は派遣されませんでした。奴らが発したものです。隊長が見破られました。隊長、はい。
1: おのれ、どうしても知りたいようだ。
2: 秋风，你别傻傻的学你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。
3: 今天谁想起来我还真不一定。